0: Er é studio fles radio agus fíri rítein, mas tú céhé nú céhí sin agus cábhór sead agus gailge. Sa trá seo, láir amuz le cúsgana cainturí sin fuina scéal pársanta agus a gaidre fles a tanga. Tá agrán speciálta an rí binyov fuin dára gael chalásta lán gailge dú iscart éirin. Gael chalásta gaire, a bonnýv, a mí meán fóvar fíhe cúgdig, agus a bhfuil an dehú blian omlán scala mon aibre á cherúra acabim léana. Le linn cuairte ar a scoil le gairid mar chuideachá go móra, bhil céad ar a thuaisceart éirin, Michelle O'Neill, d'Iagras na Fórne agus an phobal a chur an scoil ar bán. Tá choláiste gal ó neart go neart, agus lárnach freisin i donscadal charantóchar nó sleach néil áit bhfuil ceán go líonraí gaelacha na tíre agus ráthar an obair le pobal lán gaelacha chur ar bán in áit gur a gaeltacht roin scóra go bhliantóchan. Cáin gan na gnéithe eile a bhainans leis a scoil seo, go bhfuil se lonaí i sean chuislán ársa, cé go bhfuil siomrí breise go leor chur leis a bonnaíhe. Thug mé cuairt ar a scoil le gairid, láid mar dús leis a bríomhaide, Diarmuid Ó Brodair, faoin gcuir lonaíh iad sa chuislán.
1: Tan tau jara gorin yn ar eirin, yn ar eira warin mor gwyl fforg ni ogo siw co jasio nogin. Ar hif o wain ta mwyd jy gorgamach o chaslan dwi'n gefn. Ta mwyd jy gorgamach ar hondi hir o'n agos ar nes leif jy yn sy'n espera ni ar noia. Ar yn tîf ele ta mwyd jy yn ar lwni hef wysgach ben bradach rhi hir nata. Cyn dyn nes leif jy ys omrachi yn sio ag ondi gorda ffosta. Agus noia ten fforig nhw hyn, un ta jazz ffos, a caislan a togwy hart fy mila ogyd, ag Cherlach Oglesby, Tierney Talon, a fys y chiandar. Rhyfa sien ar yn siw sio fi tiach ag locht plan dyl olw, ar yn siw cyna, agus ta cwdstyn bwala sien, agus arsia, a fys y wala, ffag o gyn gyffoel, agus ta sien cosynta ag yn stad. Agus rhyfa sien ar eich, fi Donald Balach o Cahan, ar an tíse dearannach gaelach a bhí an san cheantar seo lonithe ar an siú chéanana nílíon rion den orignú sin nó den atrah sin faca agus go deabhann tógad Donald Bacht go túr London áit ar buinn chlaigan dó tuair mas ceir chéad bliain ach mar sin hiant an star a buint leis an chaislán agus fiú in éad an chaislán istáithe bheith díolta ag Cherlach ón cheantar a hithrí airig at America fi sé yn y Halladosa, fi Engelbert Humperdinck a ceolyn seo, fi Tom Jones a ceolyn seo, wyl codgwyrdd yn y dyni ystod y glwyn bedrwn ni sy'n yn y misio, wyl siad lyn y Bartneri, egna dawsi yn sy'n chaislan. So, dy clw agos caer ar yn chaislan, yn sy'n phobl seo, agos gyda efo'n ffew crynu hi on lylyn y sad gyna ogrys, agos boni yw comyn amani at y cifin i lynchi sy'n chaislan, agos, ta star y bwynt sy'n yn chaislan, agos fi'n mynd i'n dach awr gyrw si ar ffwail, fi si yna ostan ar ffeit haml, agos te chi nir iri leis yn gyrw si yn, fi si ar ffwail dwi'n ie, agos diri lyn las a hinyw, agos sielaf y glachw ar yn orygnw.